اینجا آنکارا، بخش فارسی TRT. امروز یک شنبه 9 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 18 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره نیز شنونده برنامه های ما باشید. ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس دیدو. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه خبرها، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام داشت توافق مکه دفاع مشترک را فراهم می کند، اما هیچ هدف یا دشمنی را شامل نمی شود. ترکیه در سالگرد تأسیس آسئان بر تعمیق همکاری ها با این اتحادیه تاکید کرد. کشورهای منطقه و سازمان همکاری اسلامی از توافقنامه دفاعی مشترک

مکه استقبال کردند. ایران 6 شرط برای باز شدن تنگه هرمز مطرح کرده است. ایران خواهان خروج نیروهای خارجی از منطقه می باشد. تنگه هرمز در کانون تنشها، امارات حمله به نفتکش خود را محکوم کرد. گزارش CNN از محدود شدن گزینه‌های نظامی آمریکا علیه ایران و علیف و پاشینیان در اولین سالگرد امضای توافق صلح درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. اینک مشروع اخبار. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت که این اتحاد ذاتاً دفاعی است و هیچ ویژگی توسعه طلبانه‌ای نه در نیت و نه در طراحی ندارد. وزیر فیدان در مورد توافقنامه دفاع مشترک مکه که دیروز بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی امضا شد، اظهار داشت: واقعاً یک روز تاریخی بود. در سیاست خارجی ما که تحت رهبری رئیس جمهورمان دنبال کرده ایم، سنگ بناهای خاصی وجود دارد که سالهاست به دنبال آنها بوده ایم. ما شاهد رویدادی مرتبط با تحقق یکی از آنها بودیم. هاکان فیدان وزیر امور خارجه توضیح داد که توافقنامه دفاعی امضا شده در مکه بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان از نظر فنی معادل ماده 5 ناتو است که بیان می کند حمله به یک کشور حمله به همه تلقی می شود، اما با یک تفاوت اساسی: هیچ دشمن مشترکی را تعریف نمی کند و هیچ کشوری را هدف قرار نمی دهد. فیدان گفت توافقنامه دفاع مکه از نظر فنی مشابه ماده 5 ناتو است و افزود که این پیمان هیچ تهدید مشترکی را مشخص نمی کند و 3 کشور بر اساس این درک مشترک به این توافق رسیدند که بی‌ثباتی فزاینده در منطقه نیاز به یک چارچوب دفاعی جمعی ساختاری دارد. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی داخلی ترکیه 59مین سالگرد تأسیس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان را گرامی داشت و بر تمایل خود برای ادامه همکاری با این اتحادیه تأکید کرد. در این پیام آمده است: به عنوان جدیدترین شریک گفتگوی آسئان خرسند خواهیم بود که به همکاری مشترک برای ترویج صلح، ثبات و رفاه در منطقه ادامه دهیم. ترکیه در ماه جولای و در جریان 59مین نشست وزیران خارجه آسئان در مانیل، پایتخت فیلیپین، به عنوان شریک گفتگوی این اتحادیه پذیرفته شد. ترکیه اولین بار در سال 1999 برای برقراری روابط با آسئان تلاش کرد و در سال 2010 با پیوستن به پیمان نیفتد و همکاری در جنوب شرق آسیا در جریان نشست وزیران خارجه آسئان در ویتنام گام مهمی در این مسیر برداشت. ترکیه سپس در سال 2017 و همزمان با 50مین سالگرد تأسیس آسئان به جایگاه شریک گفتگوی بخشی این اتحادیه دست یافت. از آن زمان تجارت دو جانبه رشد قابل توجهی داشته و از حدود 6.5 میلیارد دلار در سال 2010 به حدود 16 میلیارد دلار در سالهای اخیر رسیده است. برونی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تیمور شرقی و ویتنام در حال حاضر 11 عضو آسئان می باشند. پس از امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، دولت سومالی این توافقنامه را گامی تاریخی در جهت تقویت امنیت جمعی و همکاری‌های دفاعی توصیف کرد. وزارت دفاع سومالی روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد این توافق مشارکتی راهبردی ایجاد می کند که می تواند به چالش های امنیتی مشترک رسیدگی کند و همزمان همکاری های دفاعی بلند مدت میان 3 کشور را توسعه دهد. این وزارتخانه اعلام کرد اطمینان دارد توافق مکه سهم قابل توجهی در تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت و اصول همکاری، همبستگی و مسئولیت مشترک را تقویت خواهد کرد. وزارت دفاع سومالی افزود این توافق در راستای منافع مردم منطقه خواهد بود و در عین حال از صلح و امنیت بین المللی حمایت خواهد کرد. بحرین نیز از این توافق استقبال کرد و آن را مشارکتی راهبردی دانست که بازدارندگی را تقویت کرده و به امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین المللی کمک خواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که راهپیمایی‌های گسترده برگزار شده در سراسر کشور طی 6 روز گذشته اراده قاطع مردم را به روشنی نشان داد و خواسته های آنها را فهرست کرد. محمد باقر ذوالقدر با بیان اینکه دولت واشنگتن باید سیاست‌های خود را

برای باز شدن تنگه هرمز که از اهمیت استراتژیکی برخوردار است تغییر دهد، فهرستی 6 ماده‌ای از شرایط را به ایالات متحده ارائه داد. ذوالقدر در بیانیه‌ای در روز شنبه تأکید کرد که راهپیمایی‌های برگزار شده در سراسر کشور در 6 روز گذشته منعکس کننده اراده مصمم مردم است. 6 خواسته کلیدی که ایران بر آنها اصرار دارد عبارتند از توقف فوری تهدیدها و لفاظی‌های خصمانه علیه رهبر مذهبی ایران، توقف دائمی همه اقدامات نظامی علیه ایران و متحدانش در منطقه، خروج نیروهای دریایی و هوایی ایالات متحده که گفته می‌شود پشت محاصره اعمال شده علیه ایران هستند، جبران خسارات وارده به ایران در درگیری‌های اخیر، لغو کامل تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و بازگشت آزادسازی دارایی‌های مصدور شده ایران در خارج از کشور. ذوالقدر تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی به هیچ وجه در مورد این خواسته ها چه در جنگ و چه در میز مذاکره کوتاه نخواهد آمد. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر ایران در امور بین الملل گفت که افزایش همکاری بین کشورهای منطقه میتواند منطقه را امن کند. علی اکبر ولایتی اظهار داشت که ریشه ناامنی در منطقه قدرت‌های خارجی هستند و این عناصر باید فوراً منطقه را ترک کنند. وی که از طریق پلتفرم ایکس صحبت می‌کرد گفت تحولات اخیر به وضوح پایداری نیروهای مسلح، عزم مردم ایران و شجاعت محور مقاومت را نشان داده است. شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرده است که قدرت‌های خارجی منابع اصلی ناامنی باید منطقه را ترک کنند. وی بدون ارائه جزئیات افزود که افزایش همکاری بین کشورهای منطقه می‌تواند امنیت را تضمین کند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: امارات متحده عربی اعلام کرد که ایران یک نفتکش متعلق به شرکت دولتی نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده است. وزارت امور خارجه امارات روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که ایران یک نفتکش متعلق به شرکت دولتی نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز با موشک هدف قرار داده است. این وزارتخانه این حمله را که تلفاتی در پی نداشته است خصمانه توصیف و محکوم کرد. شرکت دولتی نفت ابوظبی نیز روز جمعه در بیانیه اعلام کرده بود که از زمان آغاز جنگ 15 فروند از شناورهای این شرکت در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند که تنها در همین هفته 3 فروند از آنها مورد حمله قرار گرفتند. پیش از حملات آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه که به سرعت به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شد، حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی میانه ببخشید مایع جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد. در همین حال ایران با عمان کشور همسایه خود درباره سازوکار مدیریت آینده تنگه هرمز در حال مذاکره است. به همین منظور امروز عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت مذاکرات با عمان به مرحله پایانی نزدیک شده است، اما این به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. شبکه جهانی CNN گزارش می‌دهد جنرال دنکین به مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که تشدید بیشتر تنش می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این شبکه به نقل از 3 منبع مطلع از این گفتگوها گزارش داد. کین نگرانی‌های خود را با مقامات ارشد از جمله جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جی دی ونس معاون رئیس جمهور مطرح کرده است. بر اساس این گزارش کین و دیگر مقامات معتقدند قدرت هوایی به تنهایی بعید است تهران را وادار به پذیرش خواسته های آمریکا کند. این در حالی است که دونالد ترامپ همچنان ترجیح می‌دهد از حمله زمینی خودداری کند. کین و دیگر مقامات ارشد همچنین نسبت به طرح تشدید تنش که در اواخر جولای پیشنهاد شده بود تردید داشتند. بخشی از این نگرانی ها به احتمال واکنش ایران علیه متحدان آمریکا و زیرساخت های انرژی منطقه مربوط می شد. بر اساس این گزارش ترامپ در نهایت پس از آنکه شرکای خود در حوزه خلیج درباره احتمال حملات هشدار دادند اجرای این عملیات را به تعویق انداخت. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول

0: پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز شنبه در تماس تلفنی به مناسبت اولین سالگرد نشست صلح و همچنین امضای متن توافق صلح در واشنگتن با یکدیگر گفتگو کردند. بر اساس اعلام نهاد ریاست جمهوری آذربایجان، رهبران دو کشور بر پیشرفت حاصل شده در روند عادی‌سازی روابط طی یک سال گذشته تاکید کردند. علیف و پاشینیان همچنین نقش مهم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دولت این کشور در پیشبرد روند صلح را مورد تاکید قرار دادند. دو طرف توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه را دستاوردی ملموس از صلح دانستند و به صادرات محصولات نفتی آذربایجان به ارمنستان و همچنین انتقال محموله‌های باری از طریق جمهوری آذربایجان به ارمنستان و از ارمنستان به مقاصد دیگر اشاره کردند. پاشینیان و علیف همچنین درباره اجرای مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی با مطابق با توافق‌های حاصل شده در واشنگتن گفتگو کردند. رهبران دو کشور بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای پیشبرد روند صلح و تقویت صلح پایدار، ثبات، راه‌های مواصلاتی منطقه‌ای و همکاری اقتصادی در منطقه تأکید کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیروز در سالگرد توافق صلح با جمهوری آذربایجان اظهار داشت که صلح میان دو کشور یک سال پس از توافق ملموس و قابل مشاهده شده است. وی توافق 8 آگوست 2025 را نقطه عطفی تاریخی برای ارمنستان خواند و گفت این توافق چشم‌اندازهای جدیدی را در منطقه ایجاد کرده است. پاشینیان تاکید کرد ارمنستان اکنون نشست سه جانبه در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نشست صلح و بیانیه مشترک امضا شده از سوی طرفها را بیانیه صلح مینامد. وی افزود صلح برقرار شده میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای همه قابل مشاهده و ملموس است. نخست وزیر ارمنستان با اشاره به اینکه رای دهندگان ارمنی در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن بار دیگر حمایت خود از صلح را تایید کردند، اذعان کرد که روند صلح هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. پاشینیان تصریح کرد توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان که سال گذشته در واشنگتن توسط وزیران خارجه دو کشور پاراف شد، همچنان نیازمند امضا و تصویب است و روند تعیین حدود مرزی نیز هنوز تکمیل نشده است. و سنای آمریکا روز جمعه قانونی را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه تصویب کرد و آن را به مجلس نمایندگان فرستاد. سناتورها با 86 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف لایحه 5334 HR را که چارچوب قانونی تحریم روسیه لینسی گراهام در سال 2026 است تصویب کردند. این طرح با حمایت بیش از 60 رأی مورد نیاز برای تصویب از صد سنا عبور کرد. 11 سناتور با این طرح مخالفت کردند که به جز رند پال، سناتور جمهوری خواه، بقیه از حزب دموکرات بودند. 3 سناتور نیز در رأی گیری شرکت نکردند که هر 3 جمهوری خواه بودند. این طرح یکی از اولویت‌های اصلی قانونگذاری سناتور لینسی گراهام بود که ماه گذشته پس از یک بیماری کوتاه مدت درگذشت. در صورت اجرایی شدن این قانون، تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه روسیه و طرف‌هایی که از جنگ در اوکراین حمایت می‌کنند اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها مقامات روس، الیگارش‌ها، اعضای خانواده آنها، اتباع خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی روسیه را هدف قرار می‌دهد. این قانون به رئیس جمهور ایالات متحده اجازه می‌دهد تعرفه‌ای هدفمندی بر کالاهای وارداتی از کشورهایی اعمال کند که بخش عمده نفت یا گاز روسیه را خریداری می‌کنند یا به روسیه در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. این قانون همچنین شامل بندی برای جلوگیری از انقضای اختیارات تحریمی است که تأمین مالی بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را محدود می‌کند. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، در برنامه گذشته از پدران غزه در چارچوب واژه ملت سخن گفتیم. امروز نیز می‌خواهیم تا در خصوص مادران غزه‌ای پای صحبت شما عزیزان بنشینیم. زنان با شروع از خانه که اولین قدم یک ملت محسوب می شود، در عرصه های اجتماعی، ملی، بین‌المللی و جهانی دوشادوش مردان می ایستند. آنها شخصیتی متناسب با هر زمینه ای دارند. در مورد غزه شاهد زنانی هستیم که در هر عرصه ای از مبارزه برای میهن خود دوشادوش مردان می جنگد. زن از نخستین نهاد جامعه یعنی خانواده پا به عرصه ظهور می گذارد و در عرصه های اجتماعی، ملی، بین المللی و جهانی دوش به دوش مردان وظایف مهمی را بر عهده می گیرد. او برای هر عرصه شخصیت و نقش متناسب با آن را دارد. وقتی سخن از غزه به میان می آید، زنان را می بینیم که در همه عرصه ها دوش و دوش مردان خود برای سرزمین و میهنشان مبارزه می کنند. خانه هایشان بارها ویران شد، چادرهایشان با آتش کشیده شد. فرزندانشان بیرحمانه به قتل رسیدن، اما سخنی که همواره از لبهایشان جاری شد یکی بود: ما به خدا پناه برده ایم، سپاس خداوند را. می خواهم داستان مادران غزه را تعریف کنم، اما از کجا شروع کنم؟ چگونه می توانم رنج غیر قابل تحمل آنها را با کلمات بیان کنم؟ سپس ناگهان روحم اوج گرفت و خودم را در غزه یافتم، منطقه‌ای که به وجدان جهان تبدیل شده است، در میان مادران فلسطینی که آزاد به دنیا آمدند. صدای لالایی از چادری برمی‌خیزد. به نظر می‌رسد که در آسمان اوج می‌گیرد و بادهای مرطوب مدیترانه آن را با خود می‌برد. چرا نباید پرواز کند؟ از اکتبر سال 2023 بیش از 72,000 فلسطینی در نسل‌کشی آغاز شده توسط اسرائیل به قتل رسیدند و بیشتر آنها زن و کودک بودند. برخی از مادران فرزندان خود را در حالی که هنوز زنده بودند از دست دادند. برخی دیگر مادران خود را در حالی که فرزندانشان هنوز زنده بودند از دست دادند. در حالی که حتی مرگ طبیعی یک کودک برای یک مادر دری غیر قابل تحمل است، تصور کنید که آتش‌هایی در قلب مادران غزه شعله‌ور است. بیایید آن را از زبان آنها بشنویم. تاریخ اکتبر سال 2023 را نشان می دهد. نسل‌کشی با تمام زشتیش آغاز شد و یکی از اولین اهداف آن نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان ها بود. سوختی وجود نداشت، برقی وجود نداشت، نوزادان با رامی کبود شدند و بدون اینکه بتوانند چشمان خود را باز کنند به بهشت پرواز کردند. آغوش مادران خالی ماند، لالایی هایشان خاموش شد. قطعی مصنوعی که توسط اسرائیل ایجاد شده بود رخ داد و شیر خشک نوزاد در دسترس نبود. مادران شاهد تبدیل شدن کودکانشان به اسکلت بودند. چادرها بمباران شدند. آنها شاهد زنده سوختن فرزندانشان و یخ زدن آنها در زمستان بودند. این مادران، مادران ملت فلسطین هستند که با وجود همه چیز به خاطر سطح بالای تحصیلاتشان شناخته می شوند. آنها از زمان شروع نسل‌کشی شجاعانه در جبهه‌های مختلف جنگیدند. بیایید به یکی از این زنان قهرمان، دکتر علا النجار گوش دهیم. دکتر علا النجار متخصص اطفال در منطقه خانیونس بود. او در بیمارستان التحریر در مجتمع پزشکی ناصر کار میکرد. او مادر 10 فرزند بود. هر روز قبل از رفتن به بیمارستان برای درمان کودکانی که با بمب‌ها تکه تکه شده و با گلوله ها سوراخ سوراخ شده بودند، فرزندانش را در آغوش میگرفت. او عمیقاً به چهره آنها خیره میشد، گویی آنها را در ذهن خود بایگانی میکرد و عطر آنها را استنشاق میکرد، گویی آنها را برای همیشه در سینه حبس کند. در اعماق قلب او ترسی وجود داشت و مانند هر مادری هرگز نمیخواست آن ترس به حقیقت بپیوندد. قبل از رفتن به بیمارستان، او هر یک از فرزندانش را تک تک در آغوش گرفت. همسرش دکتر حمدی النجار او را به بیمارستان برد و دکتر علا طبق معمول کار خود را آغاز کرد. دست کودکان زخمی و بیمار را گرفت و آنها را دلداری داد. ناگهان پرسنل دفاع مدنی وارد شدند. هر یک از آنها کیسه‌ای جسد

رو هم می کردن. قلب دکتر الوان نجار به شدت شروع به تپیدن کرد. این افراد چه کسانی بودند؟ اجساد سوخته و تکه تکه شده بودند. هیچ عضوی قابل تشخیصی باقی نمانده بود. اما قلب یک مادر احساس می‌کرد که می‌خواهد از قفسه سینه‌اش بیرون بزند. ناگهان او همسر و پسرش آدم را دید. او فهمید که گوشت و خون خودش در آن کیسه کوچک جسد است. از خانواده ای که آن روز صبح با آنها خداحافظی کرده بود فقط پسر 11 سالش آدم و شوهرش که به شدت زخمی شده بودند زنده مانده بودند. علاءالدین نجار نه تنها یک همسر بود، نه فقط یک مادر، او همچنین یک عضو تحصیل کرده و مفید برای ملت خود بود. مبارزه او منحصراً برای این بود که مرهمی برای زخم ها باشد تا رنج را کاهش دهد. همانطور که گفتم غم و اندوه مادران غزه غیر قابل توصیف است. بیایید به یکی از زشت‌ترین جرایم نسل‌کشی موذیانه‌ای که آنها در معرض آن قرار گرفتن نظری بیندازیم. دسامبر سال 2023 بود. اسرائیل مرکز باروری و لقاح مصنوعی البسما در غزه را بمباران کرد. توسط ذخیره سازی نیتروژن به طور کامل نابود شد. سیستم های خنک کننده از کار افتادند و 4000 جنین منجمد از بین رفتند. افزایش سریع دما منجر به چیزی شد که اساساً یک نسل‌کشی بود. هدف قرار دادن جنین ها به منزله نابودی نسلی بود که پیش از تولد کشته شده بودند. این ضربه سهمگین به زنی بود که با هر قطره خون علیه تلاش‌ها برای کاهش جمعیت یک ملت و تضعیف جایگاه آن به عنوان یک جامعه کوچک مبارزه می‌کرد. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

توافقنامه احداث خط لوله گاز طبیعی که ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی را از طریق بستر دریا به یکدیگر متصل خواهد کرد به امضا رسید. آنکارا که پیشتر با اجرای پروژه انتقال آب از آناتولی به جزیره آب را به جمهوری ترک قبرس شمالی رسانده بود، این بار با انتقال گاز طبیعی معادلات انرژی منطقه را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد. این خط لوله علاوه بر رونق بخشیدن به شمال جزیره، زمینه را برای نقش‌آفرینی‌های آینده ترکیه نیز فراهم خواهد کرد. تحلیل سرتاچ آکسان درباره این موضوع که برای تی‌آرتی خبر تهیه شده را با شما مرور می‌کنیم. ترکیه که در دوره اخیر با اقدامات منطقه‌ای و جهانی خود جلب توجه کرده است، اکنون نه تنها پایه‌گذار آینده‌ای تازه برای جمهوری ترک قبرس شمالی، بلکه آغازگر مسیری راهبردی از شرق مدیترانه تا آناتولی و حتی فراتر از آن به سوی اروپای شرقی شده است. با امضای یادداشت تفاهم میان ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی، روند اجرایی پروژه خط لوله گاز طبیعی که دو طرف را از زیر دریا به هم متصل می کند رسما آغاز شد. ترکیه که پیشتر در چهارچوب پروژه قرن آب را از طریق خطوط لوله به جمهوری ترک قبرس شمالی منتقل کرده بود، اکنون نیز با انتقال گاز طبیعی به شمال این جزیره اقدامی انجام داده که از هر نظر میتواند معادلات منطقه را دگرگون کند. بر اساس برنامه ریزی ها طول این خط لوله 101 کیلومتر خواهد بود که 97 کیلومتر آن از بستر دریا عبور می کند. این خط از منطقه آنامور آغاز شده و تا نیروگاه تکنجیک ادامه خواهد یافت. این خط لوله دو طرفه خواهد بود و قرار است در سال 2028 به بهره برداری برسد. البته بررسی این اقدام آنکارا تنها از منظر انتقال گاز طبیعی تصویر کاملی ارائه نمی دهد. در سطح بین المللی این دیدگاه وجود دارد که ترکیه طی سالهای اخیر در شرق مدیترانه اقداماتی انجام داده که معادلات انرژی منطقه را دگرگون کرده است. پروژه خط لوله گاز طبیعی زیر دریا نیز در همین چهارچوب معادلات انرژی و یکپارچگی زیرساخت‌های منطقه را به سود ترکیه بازارایی خواهد کرد. این پروژه که با تلاش‌های گسترده آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه پیش می‌رود، در کوتاه مدت امنیت تأمین گاز، امنیت برق و روند گذار به اقتصاد عاری از کربن در جمهوری ترک قبرس شمالی را تقویت خواهد کرد. در بلند مدت نیز این پروژه میتواند فصل تازه‌ای در اتصال زیرساختی شرق مدیترانه و همکاری میان بازیگران منطقه‌ای بگشاید. برای نمونه احتمال دارد گاز طبیعی استخراج شده از میدانهای غنی شرق مدیترانه ابتدا به جمهوری ترک قبرس شمالی و سپس به آناتولی منتقل شود. همچنین با بهره‌گیری از شبکه پیشرفته انتقال گاز ترکیه، امکان صادرات گاز شرق مدیترانه به شرق و مرکز اروپا نیز وجود خواهد داشت. این پروژه تولید برق در جمهوری ترک قبرس شمالی را نیز به طور مستقیم متحول خواهد کرد. انتقال آب و اکنون گاز طبیعی از سوی ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی در عمل بر سراسر جزیره نیز تأثیر خواهد گذاشت. طرح انتقال مستقیم برق به جزیره به دلیل مقررات شبکه برق اروپا و مخالفت‌های سیاسی دولت بخش یونانی نشین قبرس جنوبی با موانعی روبروست. در مقابل پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکیه با انتقال منبع تولید برق به جزیره نه خود برق راهکارهای مستقل برای عبور از این مانع پیچیده اداری و سیاسی ارائه می دهد. به بیان ساده تر ترکیه به جای انتقال برق سوخت مورد نیاز برای تولید برق را در اختیار جمهوری ترک قبرس شمالی
قرار خواهد داد. البته موضوع به همین جا ختم نمی شود. نیروگاه‌های اصلی جمهوری ترک قبرس شمالی قدیمی هستند و از سامانه‌های سوختی پرهزینه و آلاینده استفاده می کنند. مسئله ای که هزینه تولید برق را افزایش داده است. با اجرای پروژه گاز طبیعی این وضعیت نیز تغییر خواهد کرد. هزینه تولید برق کاهش می‌یابد و زمینه برای انطباق سریع‌تر با استانداردهای زیست محیطی بین المللی که اتحادیه اروپا تا سال 2030 الزامی کرده است، حتی زودتر از بخش یونانی نشین قبرس فراهم خواهد شد. ترکیه با این پروژه حلقه تازه‌ای به روندی می‌افزاید که با انتقال آب آغاز شده بود. هدف اصلی تقویت پیوندهای اقتصادی، حقوقی و ژئوپلیتیکی میان ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی است. آنچه امروز آشکار است این است که دستور کار ترکیه در قبال جمهوری ترک قبرس شمالی و شرق مدیترانه بسیار گسترده است. در نهایت آنکارا هم جایگاه جمهوری ترک قبرس شمالی را که آن را مسئله ملی می داند به سطحی بالاتر ارتقا خواهد داد و هم موقعیت خود را در معادلات شرق مدیترانه بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

سلام دوستای عزیزم، خوشحالم که بار دیگه با شما هستم. امروز میخوام درباره چیزی صحبت کنم که همه ما به یه اندازه از اون سهم داریم. نمیشه اونو بخریم، نه ذخیره کنیم و نه به عقب برگردونیم. زمان. بله، ثانیه هایی که آروم میگذرن و گاهی وقتی به عقب نگاه میکنیم میفهمیم چه زود به خاطره تبدیل شدن.

میگن زمان بهترین معلم دنیاست، فقط افسوس که وقتی درسش تموم میشه بعضی از شاگرداش دیگه کنار ما نیستن. پس تا فرصت هست قدر خونواده، دوستا و لحظه های با هم بودن رو بدونیم.

پیرمردی هر روز روی نیمکتی توی پارک میشست. جوونی از اون پرسید: چرا هر روز به ساعتت نگاه میکنی؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: برای اینکه یادم نره هر دقیقه‌ای که میگذره دیگه هرگز بر نمیگرده. پس باید کاری کنم که ارزش گذشتن رو داشته باشه. از اون روز جوون فهمید که عمر رو نباید فقط گذروند، باید زندگی کرد.

گاهی اونقدر منتظر فردایی بهتر میمونیم که امروز رو فراموش میکنیم. اما حقیقت اینه که فردا از دل امروز ساخته میشه. اگر امروز لبخند بزنیم، مهربون باشیم و قدمی هرچند کوچیک برداریم، آینده هم زیباتر میشه.

مولانا میگه دیروز گذشت، فردا هنوز نیومده، پس امروز رو زندگی کن. چه جمله زیباییه. زندگی دقیقا همین لحظه است، نه حسرت گذشته و نه نگرانی آینده.

رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. یادمون باشه زمان سریعتر از اون میگذره که تصور میکنیم. اگر کسی رو دوست داریم همین امروز بهش بگیم. اگر رویایی داریم از همین امروز براش قدم برداریم. و اگر دلی رو شکستیم همین امروز برای جبرانش اقدام کنیم. زندگی از لحظه ها ساخته شده و هر لحظه هدیه‌ایه که دیگه تکرار نمیشه. تا دیداری دیگه در حرف و ترانه، روزگار بر وفق مرادتون باشه و لحظه هاتون سرشار از آرامش و عشق. خدا حافظ.

اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، توجهتان را به سرفصل مهمترین اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می کنم. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام داشت توافق مکه دفاع مشترک را فراهم می کند، اما هیچ هدف یا دشمنی را شامل نمی شود. ترکیه در سالگرد تأسیس آسئان بر تعمیق همکاری ها با این اتحادیه تاکید کرد. کشورهای منطقه و سازمان همکاری اسلامی از توافقنامه دفاعی مشترک مکه استقبال کردند. ایران 6 شرط برای باز شدن تنگه هرمز مطرح کرده است. تنگه هرمز در کانون تنش‌ها و مذاکرات، امارات حمله به نفتکش خود را محکوم کرد و علیف و پاشینیان در اولین سالگرد امضای توافق صلح درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما در برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه، تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.